အဟုတ်စားကိုရေကပစခနိစကတော်လေးချတာနီလာတော့အခွန်အေးဟုတ်အားရတာဟတ်နေအခွန်တိလာဒေါက်တာနီလင်းဆာဒန်ကယ်လီဖိုးနီးယားတော့ကယ်လီဖိုးနီးယားတော့ဒီအေးရဒေါက်တာဂျိုဝဲလ်ဂေတာဝေါ်ရှ်ဝီလျာအေးရဟုတ်အားရဟတ်နေအချင်းနဲ့တအေးရဒီလေးကိုဟနီနီအလာဟိုအတကြီးနဲ့တန်းနေစကင်းလှပဇေကိုနဲ့ချက်တော့နီတော့ပဇေတဟာစတော့အားသောတဲ့Eero tako eia heit aadegi nesnao eia chehti zio tai tskinlo te nebi nahil naha ninge eia aadju isto liiltaane Eero tako eia toot on tskinlo 911 call isto liiltjo hot nopahane Ako aha tishin a yota saapnohan dene yiltnao inleidu to panan ago